0: Allô.
1: Wana nata.
0: Sa.
1: Mauri mana bane nawe.
0: Amen. Munyongo urakomeye.
1: Yewe ndashimye mana.
0: Wahorahe.
1: Eka reka reka mureka nguri ubanza.
0: Sa.
1: Utuye utugwane ya doni tikipunza.
0: Mhore.
1: Ujana ni konda hamo bunyenze kugitera kugena ho nicaye.
0: Eh.
1: Niko ndakore kimo ndo kabisa ku bafoni.
0: Urabikazire mu kiganiro munyongo.
1: I'm going to go to the house. Ama bada kwa kura mnyuma.
0: Ego.
1: Mnyonga chalibiza kaya kukeza.
0: Ego.
1: Abasa za kura mnao vihanga ni mwende masai mbile bada kubiro.
0: Ego.
1: Kutia na tetufuka na kujia sinda vihiki inyo mga.
0: E, nura afungura.
1: Sinda afungwa ni sinda ukule simo doka mkonda zinda za kuifati.
0: Uraza tuze kusangira no.
1: Ndo msa kanya leko sinda kubiza kukuni. Ama.
0: Saa.
1: Pamu wakiteka maru kariko watakura.
0: Eee.
1: Mtuku chalibiza kaya kukeza mwendo usangi.
0: Ego.
1: Namwe muhega jwe mugende.
0: Murakoze cyane munyonga.
1: Iyo mugisha.
0: Namwe.